Mangler der Lampe til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitbita, kjotord. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Aina tjóðófer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbyggjirri mellu Vutjík og Happy. Sundaginn klokkan 15, ef við lögjum, herr 8 líin í Súi tegum átti Appi. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnun mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kói við seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrannsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gøtjegg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra Eitjene, nytt tilbudspillet heimasynet, en rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspleier. Eitje, eit sintor humanier.

0: Vet du at Safaritransport kan bjøre flygge, sikkel og køyreflutning til avgjør? Safaritransport. Ta nestbest ikke er godt nok.
1: Einer Tjodofer, vi marsjer denne av FM 8. Vi begynner fritjekvallet, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbygjere med Lovutjik og HP. Sondagen klokken 15, vi løtjen her 8 alene så vi tenker mot i AP. Klokken 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og norske vestur. Vi runder omfær i av, mannen kvallet klokken 18.30, ta kaj og besøymer hittast i Djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM 8, tutt påbåsradio. Lorsda av...
2: Sona-appen hever nega til ødl. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Vilt þú uppleva fyrja einasta voksmuseum etta sýttja þeir stórslitnu vestmannabjörsni við egnun eigun, þú kast æstni raun okkar að VR upplifuðsi. Her du kan sykla inn i hålur, vitja lundanar i björknun, etla fyrra vi av fjall og skårunun. Vestmann Naturecenter bjóðar en dag fullan av upplifingun. Etter en friskan tur av sjónun, kast du setja til vel til rattis og i fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og söfusáni. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolig din tur eller bor långt ute. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásæt. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller sandglas, ontsjó lúti ontsjó størst. Ring 340 000 eller skriva til gulle Snabla gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klokkan 12, her du inte av FM 1.
6: Rakstar urslid i Øren Årsfjörnge og fyrir alt bakka fra samt ekki vær 273 miljoner kroner, samanbore vi 53 miljoner kroner sem Årsfjörnge fjör. Tøkkan i fargjum vær 26 000 trusthans og 3100 trusthans i Skottlandi og i mundel avgavist 16 000 tons og 6 000 tons saman tog jeg skoj i fjör. Og vi mer sinkle urslidde seg i Rei Jakobsen Stjauri og en tøynda skriven som heldir vid nøgt vid framgångna i Raksnun og gjør Norsfjörnge. Laksaprusen fatt månande bare en vanta jøgna Norsfjörnge utbøy Gjordest Øysne månande større enn vanta. Korsne vaks Raksar urslidde tja bakka frost månande særlig vekta høgt virksim i fyrjon. Og i fyrjon vær medvekten av tikkna fyrstnum 5,5 kilo. Gaua gongtis oss atur i kostnaden av tikkna fyrstnum som vær 4% lakre enn i sem Norsfjörnge fjör. Fiskrinn og sjónun som held vel fyrir, við 35,6 miljoner stór gau smolta sjekk og fyrstu rognni var lagt inn í nútjó smolta inn í Skálavík og í júni, sér ein Jakobsen. Samstund til stöfan af fjórmarknaðin er vanlig. Prúsin eru af þessum fjór af vörun hakka nú meir enn við að hafa sé af vör. Við hafa þá stóra gömstur af fiskamjöli og lýsi som vatnaði rökka fram til annan årsföring næsta år, sigur stjórn af Bakkafrost. Nútja fjór virkja hafsbrúnir að vera tíkju núslu. Við hesson fá við større fleksibilitet í framlöslu og fjórblandingun enn af vör. Nei, at vera að gera tilægingar og í rafur og samansettingsinni fyrir að verja okkar kappingarstofu og í hessi trúplu, marknavarstofu, tá utan að slæka upp að gosku, fiskahölsu eða fjórvíri, sér Reginn Jakobsen. Og i Skottland var fortsatt utslitt ikke nøktende. Medelvekten av tiktene fiskene var 5,2 kilo, som godt, men tøk og mangt, vi førte høyene kostnad. Her har trett vært oppgjøvinger i en nærlig og 20 smalte fra 8. husets veitere. Virksomheten nå veksende, og månende flere smalt å sette ut i år. Omleggingen i Skottland held det fram, fiskeren og sjånen var nå stiv og skiftet ut hvis det er å gå smalt fra eknere framløslån. Fyre måneder av hæsson mantas å gjøre skjønligere fra 2022 ved bedre fiskehelse, bedre vøkstre og lakre løyfrølige om våren. Her var så vanlig at større vøkstre i utbøy av lakse var etterspurningen i går av fleste marknaden. Nå utbøysvøkstren vantas å minke i utlitt fyre mer jaunvå av marknaden. Vi holdt fast ved vant av å tøkne omlai 25 000 tonsen i fyrjun og 20 000 tonsen i Skottland, og holdt av fram ved som og strategisk og ræfestingen, gode fiskehelse og hvordan kostnader effektivitet, og at fremje okra øyne og at land vi trykker lengtøyer, borardikere, virusskapene, sier altså Regen Jakobsen. Og fra Erling færre vi til fisk, og vi færre inn av fiskemarknaden i Tofton, her Høgne Hansen er vi, og Høgne, har du selt deg god morgen?
7: Ja, til vi nå sluttet selt. 145 tons for å søde i morgen. Og til å være synder med synder arbeidsene bøyt av fiske som er enda vandresver. Vandresver er det mest av torsje, men morgen er det mest av lalung og svarskalva og lunga, og så kommer toskers. Det var ikke noen utdrager, men alt og med så var det noen av trollfisk og gattnafisk til naturlig vi tar mål av blålung og svarskal.
6: Ja, og hvordan ser prosen av tøyme fiskarslov nå?
7: Jo, tar jeg rymne gav hvor blålungene det har vært noen egg, som er noen forfrykker av 50 kroner mye all. Men svarskalven ligger om 24-84 kroner. Og langt ligger med seg rundt 20 kroner. Og så var det noen torskjøsene. Og til om jeg har priser enda, så Arsangfeien ligger rundt 3-4-5 kroner. Og 3-4 nere i 20-30 og 4 nere i 3-3,5. Høysen var høysen gav. Det var mest av. Jeg lytte utre høysen, men hun la seg opp på 4-7 kroner for 8-2 og 4-20 for 3-åren. Men så hadde hun ikke høysen av trådhøysen. Hun er også rundt av en pris, hun var på, ja, takk, Sib, ja, godt av 3-7 kroner for 8-2.
6: Det går pris, men Høgten, nå nevnte du at det lytte av utre fisker. Er streimeren her, eller er det vekkrebæren som det er nå?
7: Nei, Steimer er Ulli Herren. Han er avtak, han toppet faktisk i det. Og så før han at avtak han det resten av vikene, men da vil han ikke vinde til morgensnøysene, så fra mikkelen er ut etter, så er det ut til å bli bedre vever, og ta i Steimer-nøysene blir det bedre, så da vil jeg ikke utdra for 17 vikene.
6: Du har til en kundkjør og en at 8 av oss nere flottningsfjell og noen fører å sikla bøgnløs til Skottlands. Er det byrja?
7: Nei, det er ikke byrja. Samskip alltid har to som har gjør en rute til Skapster alltid maler det. Jeg vet ikke finnes noe fjell at lenge hos Gustav kommer sikla, men det er også noen sikla fra Rona og kommer inn av Sori og Østene.
6: Ja.
7: Men det er heldig at det er at færre kjip som vann som sikla maler det til Immingham tar djevast. Det er sørste maler tar sikla, så det er litt enda veppet at tar djevast, men så er det godt at hinne kommer, kommer inn i vintene.
6: Ja, ja, så det er en drakk opp i grøsjon mittelig flottsfellet enn gansk utfra.
7: Ja, det er gansk utfra, ja.
6: Ja. Tack för att tacka dig för det. Vi tar höra statsman av IK.
7: Tack för det, ja. Allt det bästa.
6: Tack för det, säger Högne Hansen som är stor av fiskamarknaden. Vi är färre utom landhållarna till utländska stötningen för att vira urslidiga falkarkvövna och för inte vujar vid Malnån och ES Limanskap och i Heson välskojnån. Det säger utländska fortsättningsvaren, hon hade Kristron Frostadötter efter att äntligen urslidiga var grött i kvar. 52,8% atkvøddu imóti at taka upp alla samræðingarna við ES um Limaskab, meðan 64,2% atkvøddu fyrir. 240,000 Íslendingar höttu velrætt og velúttøkan var 24,5% sum etan hægsta síðan tjóðartingsvali í 2019. Kristrún Frostadóttir sigur at hon ser det som en sigur fyrir fólkareiði at yfir 40% av fólkinum atkvøddu máli. Úrslitið af fólkatkvöðum var ekki bindandi með stjötni fyrir að rætta sig eftir úrslitnum. Hefa samræðingar um úslenskan ES Límaskap stekka og í 2013 var umsöknin Límaskap angað til formlega tísin attur og samvart úslenska kringvarpnum som heitir Rú eru löytni ágrætt allan að taka umsöknin attur nú. Lagreglan handtaka í jörskvöldi á en person í hán í samband við harskapsmál. Det var stort fyrir klokkan 3.20 at en personur meldi harskapen som var hendur stort framan undan. Eurataði som segi han var slíin og hei skjönnlega skegar visste hver hei framt harskapen og fekk lagreglan an kjött fætur og non. Vi kom an det som er under illgruna fri av framt harskapen hefur sýtt í brommun í nótt. Du han var så avvirskar var lagreglan ikkje finnst ég av vårt ansýr vaktlæren av politistöyn i morgon. Vaktlæren legger at sér at talan om en person som lagreglan kjennur. 13. mai fyrir 2.7. i assi 2024 samtekti lagtingi lovar uppskotti pantskipan fyrir uilöt. Henda lovun skulle gjera það gjörlut og fölkja að sleppa av í öll slö av panti og einun og semast det heldur enn að færa í flóri ímskar handlar. Lovun skulle sittas til gildi við kundgjör. Og et uppskot til kundgjör var sent í høyring i juni, þá var allan að skipan skulle få gildi 1. September. Nú ívamál það krefur eina lovarbröyting á isni. Þetta nekka mann blivin verður við nú, þá mann tröstur eina lovuna fyrstu fyrir hessum við vissandi. Var en teknikalitetur som skal koma på pláss, svo lausa mann ongan hótt fyrir áverska prúsinar sér seljarnun, eðla nekka tóilögt. Det kan vera at vi hava lagt MVG á panti, en prúistrukturen skulle ikkje brøytast av en lovaverki som vi koma vi, sér landstöriskvinnan, svo eitur Eidi Sarsman Niklasen. Stendet at lennara så gongur ikkje langt ui til nutja pantskipanum fyrir virka. Vi hava hørst om i Sattlanda og i Nekvar og spurt om vi er komin her til at nutja skipanum kan sittast verk, sér hon såleis. Ja, det vil jeg sia. Nu vi klar vi IRF, støyen jo kommet på plass. Etta skal etnast, men her bara okkur som skal rattas til og tenna og jens vidt at gjera, sier landstorskvinnan. Så det vekkur sjokken, frysk og vindur blir struk av estri og lander inn 8-13 metrar, og i støvun kvassur vindur til 15 meter om sekundet. Det blir samtri og samregn, og i støvun negv og groftregn. Uta kvalite torrari og minka vindin nir i frukslåd til fryska vind mellom norran og ytning 5-20 meter om sekundet. Og i støvun minkant nir i låt av Imsson 18, minni enn 5 meter om sekundet. Fyrra part morgen veksande vindur til fryskan vind og bestruk av norri 8-13 meter om sekundet. I støvun kvassur vindur 15 meter om sekundet. Skutja og regn eller elavur og hitin alt samtökre mellom 6 og 12 hitast i. Jeg ser vår tøyntene etter noen. Jeg skal bare minne av at 18. tøyntene klokken 3, altså klokken 15.20, ta helter firmakappingen som har kommet frem, som vi ikke fikk å gjøre det litt undan sommerstetsen, men altså firmakappingen klokken 15.20 i dag. Vi er etter tøyntene klokken 15.
8: Köpa nödja gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpligt. Ta du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
9: Vars du kväll? Tack, Jerry.
8: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Bra portal nu. Nuts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
10: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, ruttelig og klarer til arbeidet. Bilek tui, mobilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bidrøkt.
0: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
11: Fra Eidsene. Nytt tilbåsblad heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkare gemmasong vi gøymsel i rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi toppadresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heimas i åkara, eitje mot dem eppå og les tilbåsblæet. Eitje, eit sintor, hun alliere.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidt vita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemme sine. En rikve fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-13-1995. Et lukker gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1-13-1595. Vi toppadresse og på en. Og hatt av vår bære brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbåsbladet. Eitje. Eit sintor humanier.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle hørene kjøftast, sette seg I samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Kjøver bilen tørv og skundt hjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme han kjøter opp for til fri av samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

var tærnuts vindaio, sættu sig samband við gulutlugar. Við hava størst urval av vindi under plasta, timpre, etta træl, og svera sjálvandi allt í kjøtt. Gulutlugar. Tóta check 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall í skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her við hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. A skovadal.fo etla ring 24-15-00.
1: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sem du meira. Sona Plus, eit lydi plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa til. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Nåttu vöra og i handlun til fråga. Vi tæljar nu Elfa Gømselosjner og leta 2-25% i avslottre av öllun Elfa Classic helt fram til 19. september. Støkken av gulvet til et godt Elfa prat. Vi suttjas til fråga og høyvuxvei 3-3 og holdt seg i havn.
4: Dunlopilla vikskifte og i Eichene. Frugjadein og leierdein hever Eichevitjan av danska Dunlopilla-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikva gøyvan tilpån og fantastiska velleik. Kom fra vi at kjattla fyra til et underpillopprat, frutja denne lærdagen, vi bjør sjalvandjæsende kaffe og kakko. Eichen,

tidsene. Nytt tilbud på Heimasinne. En rik for fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skåp i Langborg, vi fyller med Ega-pladen for 1.13.1985. Et lukker av Gemma-song, vi går med til rommet, 100x200 for 1.13.1985. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar Heimas yoga, Eiche.fo og les tilbudsbladet. Eiche, et sintor hun allierer.

Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.